0: Kasim dulu siapa? Sukowiono.
1: Ya itu Sukowiono.
0: Dede Rosadi.
1: Hendra Komara.
0: Dadang Kurnia.
1: Jadi Guntar.
0: Yusuf Bahtiar.